0: Radio Ena, veci puliția, in veci dobre glaspe.
1: La o anunce, mi-am dat-o via.